0: kuspa nisqasninqa wiñay wiñaypaq kawsayniyoq atiyniyoqtaq yarqachikuqpaq mikhuna hina ch'akichikuqpaqpis ujiana hina. Chayrayku Diosmanta qelqasqata ñawirispaqa kawsayta tarisun mayu qantupis sach'a hina qallallarisun k'anchay ñampitaq kusisqa purisun.
1: Napaykamuyki munasqa llaqtamasi imaynalla walejsitullachu ñapis qan yachankiña kay wakichiypiqa sapa kutilla Diospa nisqasninta uyarikushanchej i kunan kay wakichiypipis ñawirillasunpuni San Juan librupi suqta t'aqaj qallariyninmanta qanchis t'aqakama chaypita hunancharisun imaynatachus Jesús atiyninta rikuchin yaku patapi purispa ajinallataq Jesúsqa sut'inchan paypuni kawsachej t'anta kasqanta chaykunasta kunanqa uyarikusunchej qallarinagachu
2: ch'isiyaykushajtin yachachisqasnin qochaman uraykorqanku uk boteman wicharispa qochaj chimpan Capernaumman risharqanku ñapis laqhaña karqa Jesustaq manaraq paykunata taripasqachu sinch'i wayra hatarimojtintaj qochaqa qolchoqeaspa oqharikusharqa hinapi uj legua kuraqta hina botepi risqankumantaña Jesusta rikorqanku yakupatanta boteman qayllaykamushaqta mancharikorqankuta Jesustaq ripaykunaman nimorqa
3: noqa kani ama mancharikuychejchu
2: chantapaykuna kusiywan Jesusta boteman wajyarqanku chay rato pachataq chayarqanku maymanchu risharqanku chayman q'ayantinqa qochaj chimpampi qhepakuqkuna repararqanku yachachisqashlla ripusqankuta uj k'ata bote kasharqa chaypi Jesustaq mana paykunawanchu risqanta chaykamaqa Tiberias llaqtamanta waq botes chayamurqanku maypichus Señor graciasta qosqa t'antamanta runastaq mikhusqanku chaynejman hinata runasqa Jesuswan yachachisqasninwan ima manaña chaypi kasqankuta yachaytawan chay botesman yaykuspa Capernaumman serqanku Jesusta mask'a chay runasqa qocha chimpaman chayaspa Jesusta tariytawan tapurqanku
4: yachachiq Señor hayk'ataq kaywan chayamurqanki
2: Jesusta kutichirqa
3: chiqatapuni niykichej qankuna noqata mask'ashawankichej mana milagrosta rikusqaykichej raykuchu astawanqa t'antata mikhuspa saqsakusqaykichej raykulla trabajaychej ari wiñaypaq kaq t'antarayku amataq tukukuq t'antaraykullachu chaytaqa runaq churillan qosonqachej pitachus Diostata señalaspa churarqa chay
2: chanta Jesusta tapurqanku
5: imata ruwaspata junt'aykuman Diospa munayniyman hina ruwanastari
2: Jesustaq paykunaman kutichirqa
3: Diosqa kaytamin munan ruwanaykichejta kachamusqan churinpi krenaykichejta
2: chanta paykuna tapurqanku
6: ima milagrustataq qan ruwanki chayta rikuspa krenaykupaq imastataq ruwankiri ñawpatatas ninchejqa ch'impampapi mana nisqa t'antata mikhurqanku Diosmanta qelqasqapi nin payqa paykunaman hanaqpacha t'antata mikhucherqan nispa
2: Jesustaq paykunaman nerqa
3: chiqatapuni niykichej hanaqpachamanta kaq t'antataqa mana Moiseschu qorqa tataiman qosunkichej hanaqpachamanta chiqa kaq t'antataqa hanaq pachamanta Diospa t'antan uraykamuqqa kay pachapi kajkunaman kawsayta qon
2: chanta nerqanku
5: chay t'antata quwaykupuni ari
2: Jesustaq paykunata nerqa
3: noqamin chay kawsachej t'anta kani noqaman hamuqqa mana hayk'aqpis yarqachikonqachu noqapi kreqtaq ni hayk'aq ch'akichikonqachu Nirkai kichehnya, kankunaka rikushawas papis, nogapi mana creer kankicheh chunispa. Dios patukui kowaskan kahkunaka nogaman hamon kanku. Nogaman hamoh kunatari, manapuni kesachasachchu. Mana munainita ruanaipachchu hanak pachamanta uraik amorgani. Hasta wanga kachamuahnipa munaininta ruanaipa hamoni. Kachamuahnipa munaininta kaihina kashan. Tukui paipa koaskan runasmanta, mana uhtapis chinkachina ichutian. Kaipachak tukukuinin punchaipitak, paikunata wanyuskamanta kausarichisak. Tataipa munainenka kai. Pillapis churita rikuspa paipi kreska, winya y kausainioh kanga. Noga kikita, jepakak punchaipi, paita kausarichisak.
7: Chaymantata judíos ka Jesuspaj, tutuita kallarerkanku nisqanrayku, hanak pachamanta uraykamuj t'antaqa, noga kani nispa. Chantani llarkankutaj.
8: Manachu kay runaqa Josepaj churin Jesuslla. Manachu rejsinchej tatantawan, mamantawan. Chantay maraygutaj nishan, hanak pachamanta uraykamuni nispari.
7: Jesustaj nerqa.
3: Ama kankuna pura tutuichechu. Mana pipis nogaman hamun manchu manachus kachamuak tata ipusamun manchayaka. Nogatak khepak khepakak punchaipi chay hamokta wanyuskas chaupimanta kausarichisak. Profetaspa khelgaskan pinin. Diosga tukuiman yachachenga nispa. Hinatak, Dios tatamanta uyarehkuna, paimanta yachagakohkunatak nogaman hamun. Mana ninichu pirunapis Dios tatata rikuskanta. Dios manta hamoklia rikun paitaka. Chegatapuni nigichej, pillapis nogapi kreska, wiña y kausai nio. Nogamin kausachej tanta kani. Nyaupa tatas nigichejka, mananisha tantata chimpampapi mikorganku. Chaywampis aswan kepaman wanyorganku puni. Kaimin hanak pachamanta uraik amok. Antaka. Pillapis chaymanta mikhoqa mana wañonqachu. Nogamin hanak pachamanta uraik amoj antaka kani. Pillapis kait antamanta mikhoqa wiñaypaj kawsanqa. Noqa qosaj chayt antaka aychay. Chayta qoni kay pacha runas kawsanankupaj.
7: Chayta nejtin judiusqa paikuna pura siminakurqanku.
9: Imaynatataj pay aychanta qawasunman mikunanchejpajri.
7: Chanta Jesús paykunaman nerqa.
3: Chegatapuni niykichej. Manachus runaj churinpa aychanta mikunkichej, nitaj yawarnintapis ujyankichej chayqa, mana qankunapis kawsayniyojchu kankichej. Pillapis aychayta mikhoj, yawarniytataj ujyajqa, wiñay kawsayniyojña. Nogatak paita wanyuskas chaupimanta kausarichisak, jepa jepakak punchaipi. Aichayaka cheka mikhunami, hinallatak yawarniipis cheka ujyana. Sichuspipis aichayta mikhun yawarniitatak ujyanchayaka, nogapi kausan, nogatak paipi. Imainatachus kausaktata kachamuarga, painektatak kausani, ahinallatataj nogata mikhuwajqa noqanejta kawsanqa. Chayma hanak pachamanta uraykamuj t'antaqa. Manataj tatasniykichej mikhusqanku chaymana nisqa t'anta hinallachu. Paykunaqa wañurqanku, kay t'antata mikhuqri wiñaypaj kawsanqa.
7: Chay imasta Jesús nerqa Capernaumpi kaq sinagogapi yachachishaspa. Jesús paparlasqanta uyarispa ashka yachachisqas nerqanku.
10: Chay nisqasnenga ancha sinchi. Pitaj chayta ruwayta atinmanri.
7: Jesustaj chay nisqanmanta tutojta uyarispa paykunata tapurqa.
3: Kay nisqaychu iskarayachisunkichej. Ima niwajchejtaj runaj churinta maypichus karqa chayman wicharejta rikuspari. Espíritu ga kausachin, aichatajri y yanjalla. Noga parlaikichej, chay nisqasnega espiritumen, kausaitaj. Chay wampis kankuna ukupi kangra mana krejkuna.
7: Jesús chayta nerga imaraikuchus yacharga, kallari imanta pacha, pikunachus paipi mana krezkankuta, hinayata pichus paita wasanchaspa hapichinantapis. Nergatag.
3: Mana pipis nogaman hamun manchu, Dios tatachus mana wajian manchayaka.
7: Chaymanta pacha ashka yachachiskasnin, ñawpa kawsay ninkuman kutiporkanku. Mana ñata Jesús wanchu porerkanku. Hinapi Jesús chunka iskaniyuk apostoles ninta taporq.
3: Kankunapis ripuyta munankichejchu.
7: Simón Pedro taj kutichergak.
10: Pimantas de ikumangri. Kampallata tiapusunki wiñay causa y palabra. Nogaiku kreekuña, yachaikuta Diospa ahlyakusqan kasqaykita.
7: Jesús taj kutichergak.
3: Chunka iskaniyukta ahlyargaykichej. Chaywampis kankunamanta uhka supaykashan.
7: Chayta Jesús nisharga Simón Pachurin, Judas Iscariotemanta, imaraykuchus, payqa Jesusta hapichinankarga, chunka iskayniyukmanta uhnin kashaspapis.
6: Juan kanchiska.
7: Chay imas qhepata Jesusqa Galileapi purisharga. Manata Judeapi purita munarqañachu imaraykuchus, judíos paita wañuchita munasharkanku. Kailaña kasharga judíos pa chuhlas nisqa fiestanku. Chanta Jesús pa wawgas nin paita nerkanku.
11: Kaimanta judíos manri. Yachachisqas neikipis, ruasqas neikita rikunangupj. Villapis, runasman resichikuita munaspaga. Mana imatapis pa kailapis ruanchu. Ruasyan kichay imastaga tukuipa rikunanta ruamiyari.
7: Wawqas nimpis, Jesús pimana creergan kuchu, chanta Jesús paikunata nerga.
3: Noka pajka ora mana chayamungrachu. Kankuna pajtagri, mayaken orapis walehlia kashan. Kay pachapi kajkunaga mana kankunata chehnisun kichay manchu. Noka tari chehni wanku, sahra ruasgas ninkuta paikunaman rikuchis kairaiku. Kankuna riichej chay fiestaman. Nokaqa manaraq risajchu. Imaraykuchus orayqa manaraq mut'akushanchu.
7: Chay imasta niytawanta Jesús qhepakorqa Galileapi.